0: tohunga ngato ni koe. Tōtene tene. Ke arei te mai, he katakata kai te haere, ka rongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te are tāwera tēnei, ke arei te mai.
1: E whakatoi ake nei.
0: Ka te wata ki a koe, Leone, ko ngā mahi pififi te haere ake nei.
2: Ok.
0: Karawhiua.
2: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e ko maingo nei ki te pai kō, kei o Whikipaki, Whikipaki? Whikipaki, kupu hoa e hoa mā, whakapiki i te reo pui kui aki. Whikipaki.
0: Whikipaki kia koe.
2: Whikipaki. E arei te Whikipaki, Whikipaki.
1: Kia pene kupu, Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e ko maingo nei ki te pai kō, kei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō mai ngai nei ki te pai kōkei o whakapiki te nā pūpū aki.
3: Kaura, ka arama.
2: Kia ora, kia rite mai. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō mai ngai nei ki te pai
0: kōkei. Nei, nā paku. Koe re tutake i pērāi. Kia kaha koe kimo, kia koe te wahi.
4: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō, kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
2: Tino reo i rirangi.
0: O te reo i rirangi i pērā.
2: Reo i rirangi.
0: Kristen.
5: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō, kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
0: Hari kua Aneri McPhee ia koe. No e wama. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka timata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
2: Hai.
1: Ka mau koe i ngā kawe reo ni, kawe oro. Haere koe ko
2: tūai,
1: ka kariki.
2: Hai, te mea taha.
3: Ki tēnei taha.
0: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
5: Mana.
3: Pana.
5: Mana.
3: Pana.
5: Ma. Ma.
3: Pa.
5: Ma.
3: Pa.
5: Mana.
3: Mana.
5: Karu.
3: Karu.
5: Here.
3: Here.
5: Koito.
3: Koito.
5: Tiwari.
3: Tiwari era.
5: Iarere. Tiarere.
3: Tiare.
5: Iarere.
3: Kiarere.
5: Pukukata.
3: Pukukata.
5: Māori ori.
3: Paoke oke.
5: Māori ori.
0: Ai, te paoke oke, te urupa.
5: Hui hui.
3: Ui ui.
5: Hui hui.
3: Hui hui. Ah?
5: Hui, hui!
0: Hui,
5: Riringi!
3: Ririki!
5: Riringi!
3: Ah, riringi!
5: Oh! Pōtē te tanga!
3: Ha?
5: Pōtē
3: te...
0: Pōtē
5: te... Pōtē te...
3: Pōtē teke!
0: Pagawhiti! Pagawhiti! Pagawhiti! Ana! Ane!
3: Ane!
0: Ane, ka pai!
3: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
5: Kapa, kapa haka.
3: Kapa haka. Pīnaki tanga.
5: Pīnati.
3: Pīnaki.
5: Pīnaki.
3: Tanga.
5: Pīnaki tanga.
3: Te pane kire tanga.
0: Koe hoki te.
3: Te pane.
5: Te pane kire tanga.
3: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga.
3: Māori.
5: Māori.
0: Mati-mati?
5: Mati-mati!
3: Whakanakana.
5: Whakanakana.
3: Mahuri.
5: Māori.
3: Mahuri.
5: Māori.
3: Mātanga.
5: Pātanga.
3: Mātanga.
5: Pātara.
3: Mātanga.
5: Mātanga.
3: Ai.
6: Awai, awai.
3: Puanani.
5: Pukaki.
3: Pua.
5: Pua.
3: Nani.
5: Puanani!
0: Ora.
3: Wai, wai. Wai.
5: Why, why?
3: Pete, pete.
5: Fiti!
0: Pete! Pete! Pete! Pete! Pete! Pete! Pete! Pete! Pete! Pete!
1: Pete! Pete!
0: Pete! Pete! Pete!
1: Pete!
0: Ka pai. O, ko tango i ngā mōhiti.
2: Kia kite. Kia kite ai koe.
4: Kuarite.
5: Kuarite.
4: Aumihi.
5: Haumihi.
4: Aumihi.
5: Aumihi.
4: Mai oha.
5: Mai hoha.
4: Oha.
0: Mai hoha.
5: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
4: Ka ranga ranga.
5: Ka ranga ranga.
4: Whai kōrero.
5: Whai.
4: Whai kōrero.
5: Whai kōrero.
4: Whakatau. Whakatau.
6: Whakatau.
1: Whakatau.
6: Whakatau. Yes. Pōwhiri. Pōwhiri.
1: Pōwhiri.
6: Ai. Whakarite. Rite.
1: Mata kite kite.
6: Whaka.
1: Whakaeke.
6: Rite. Rite.
1: Whakarite.
6: Rite.
1: Whakarite. Rite.
6: Ka whai. Mō tea tea.
1: Mō
6: tea tea. Mō tea tea.
1: Mō tea tea. Mō tea tea.
6: Wairua. Wairua.
1: Wairua.
6: Marae.
1: Marae.
6: Ka pai. Mara kautane.
1: Haere, haere mai.
7: Kare kare tāne.
2: Mara kautane. Whakawhiti kōrua. Haere
6: mai.
2: Whakawhiti kōrua.
7: Kare kare tāne. Mara kautane. Iro.
1: Tēnā pohe, tēnā.
2: E hia kēne. E hia kēne.
1: Mane ture. Rāk. Oh, timata.
2: Ai.
1: Rākai hautū.
6: Hautū.
1: Rākai hautū.
6: Ngā ngā ngautū.
1: Tō...
6: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
1: Tō kine kine. Tō
6: kine kine.
1: Te matatini.
6: Te matatini.
1: Paraire.
6: Marae kai.
1: Paraire. Poro.
6: Pono.
1: Teteke.
6: Teka.
1: Poro teteke.
6: Poro teteke.
1: Whakatere.
6: Whakateke. Whakatere.
1: Ara hura.
6: Hauhure.
1: Ara hura. Paipera.
6: Paipera.
2: Tēnā kōrua kōrua. Ka Harry. He ka mā.
6: I wāhi ke oku whakarāla.
2: Kainte, dāua nei te hēngā whakaro, i puta mai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, nā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumara koia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea nui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i wāinga nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te toa te wāhanga tuatahi e mihi ana kia koutou pānia mā.
8: Oh, hara i te mea hea.
2: Hara i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rata mea katoa. Koe rata ki. Aha ko ngā kukurere ke. Wena e hika mā. Tohea te kupu e hāre ake nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahē. Tā reira ka timata kia koe, Leon. Kia koe te wā.
9: Kia ora tātou. Kai te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kai e mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kai te mohio koe, kai te tino whakahē koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tō koutou rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero. I roto i te wānui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kāo, ki te pērā, kātahi te wānui maroke ko tērā.
6: Kātahi.
9: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita. Nō reira, me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo. Kei te pai noe te reo. Me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
6: Kia ora, mita. Kia ora,
8: hei aha te mita e kare mā.
9: Kia ora,
8: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
9: e te whānui ake.
8: Nō reira, e whai ana te mita mō te tokoiti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki Ngāta Tauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo, Mr. Blake.
2: Wau raima, he wau raima
8: te ne. Taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha kua no hea koe, aha kua no fea koe, aha kua no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
2: Kei te haere no wea koe kore, no reira.
8: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
2: te ole kumita.
8: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tāte nei, kaumātau ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, ai ki te kore, ko te reo
1: tēnā.
8: Patupai arehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Ana ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, ana ko makai a wera. Ha, no reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita e te waka.
10: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
2: Kia ora e te tangata.
1: Tanata. Kōrero,
8: kōrero.
10: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi, anei te tahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātau. Kōrero i tā rātau mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātau e kōrero nei. Me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
2: Kia marama.
10: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Pea oki tau a reo wai a taiwa.
6: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāre au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita. Kwena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātauma. Nō reira, ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka takamai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, ki a rō tātou. Rokehi!
5: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, i omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku. I muri whenua, kia taka ngā wā i konei, kia hua i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
2: tūturu. Kai
5: te rongo ai
2: te mita o te tai
5: tokera. Hera, hera,
2: hera, hera,
5: kau, kau, he marmo, ko te maramatanga, te matua, te matua o te reo, kia maramai, tātou katoa. Ki tā au e kini.
2: Tēnā koe te tai tokerai. Tēnā koe.
1: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētehi e whakahe ana ko te mita te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira. Arohi ai te mita. Engari tai atu ki tērā pakeketanga. Ko tata tai atu koe ki reira e ki mō hoi anō, i mua I tēnā, me whai I te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai I ngā meta, ngā ka pōraru raru noi hoi ki te hine ngaro o te tangata.
2: Kia ora tātou, tahi anō kā kite I te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi, e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Ne, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou I te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, A no mea iwi ahau. Me pēhea koe mohio ai no mea iwi. Atu I te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e rangona.
1: E hia o iwi, me, o tau mā, ai, toru
2: o iwi. E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. No ngā iwi maha ahau, no te tai tokerau, no te tai tonga, no te hau āru, no te rāwhiti ahau, no te kohu, no reira ko aku kupu, ko, aku, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rāu e mea nei. Kei te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro I nāi ki te mita. Me mātua aro ki te mita.
11: Nā reira e hoa mā ko ia tērā ko te wāhanga tautohe tō. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe tō he wainganu I ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Tano koutou I te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga I Wainganui I ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma
2: Ai,
11: nā reira kai te mohio ke koutou I te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whaka I huaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
2: Kana.
12: Ruanga kupu.
13: Toru kupu.
12: Kupu tuatahi.
13: Tumeke. Aue.
12: Kātahi.
2: Anu anu.
13: Wehi.
12: Wehi. Wehi nā.
11: Te ahua nei māma tērā.
2: Ai, ho mai ki a te mea.
12: Pai, ana mahi whakāri.
1: Kia ara, kia ara.
12: Whanga kupu.
1: Kai, iti,
14: a, ka,
1: o,
14: ki,
1: I, ki,
14: e,
1: e, e, e, e, toru.
14: Ngā
13: mea,
14: te, I,
1: ngā mea nui,
14: e,
1: e,
14: a, e, e, e.
1: E, e, e, e, e, e, ana, e, e, e, pa ikara ana.
14: Fau.
1: Fau. Tārai.
14: Hai, hai.
1: Muki.
14: Zere. Zere.
1: Ai, ai, ai, tērā ngārara.
14: E.
12: Ngārara.
1: Ai.
14: Hari te whakaero.
12: Te ngārara kai te rākau.
13: Tatau.
12: Ka kai te rākau.
1: Te wā, kai he te
12: rākau.
1: He te karaka.
12: E iro, e iro.
2: Hei, te tika. Ngā pai. Hei, ka ngā.
13: Kia
2: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
12: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
1: ora.
14: Kia
1: ora. Kia ora. Kia ora. Kia
12: ora.
1: Kia
2: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
1: Kia ora. Kia
12: I tēnā,
1: I tēnā,
12: mā te aha I tēnā.
1: Mā te aha I tēnā.
12: Mā te
1: aha I tēnā.
2: Mea ia, he mā ia.
13: Nā taku, harikoa.
2: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Ai, pūrere hua.
1: E whena, e toro mi ana.
14: Ah, te kupu tūra. Tawhiti.
2: Atu.
14: Tua.
2: Atu. Tua.
1: Mai tēnā.
2: Hipa. Ake. Iho. Atu.
14: Huri.
2: Mai. Anga.
14: Kowaro.
1: Tauaro.
2: R.
1: Pihuka.
2: Ki tua.
14: Kupu tua tahi.
2: Tua tahi.
15: O kuariri.
2: Where? Waka? Why? Why?
1: Tai huaka mi a te tarau.
2: Wa papa. Why papa?
1: Haurangi.
2: Patu paiare he. Haua. Haua. Kau. Kau. Kau. Aroha mai. Te mehinga. Hea te.
1: Fio ke.
2: Fio. Fio. Fio.
1: Pazi. Moeo ki tēra. Fio
2: ke. Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōhio tira.
1: Rua. Tūtahi. Rua ku. Ku tūtahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā. Wā nā. Tuarua. Ku tuarua.
15: Koe.
1: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
15: Wāu. Nei.
1: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
15: Pana.
1: Pana. Mana. Kana. Tana. Whana.
15: Wāu.
1: Ana. Ana.
15: Wāu.
1: Ku.
15: Wāu.
1: Wāu. Ana. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu.
15: Wow!
1: Oh.
2: Yeah. Kimi, Kimi, Rapu.
14: I don't eat the okapa.
1: Oh, he momo. Takahi, hure.
15: He hamene, me hamene.
2: Ai, me atu atahi.
1: Koe te itarata ne. Kia ora, Kimi.
2: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
1: Wai, me hoki.
2: Ai, tu arua.
14: Au.
2: Au. Koe, tāne, mi, mi, mi, mi.
14: Koro.
1: Patua tēnei, karare e tiare.
15: Patua.
14: Kia kahuri.
1: Kahuri.
15: Hei te wā.
2: Kahuri. Hei te kōrero. Hei te kōrero. Hei te kōrero.
14: We keneru.
2: We keneru.
15: Kari, paku, we keneru. E noho, e noho. Hua no e hua ma, te ahu enei kua kitea te toa. O tēnei taha anō, tēnā kōtau.
1: Kia ora tiare!
15: Hika mā.
1: Hua no tātou,
15: etu, etu.
16: He waiwa tērā.
15: Weke neru. Hua no e hua ma kia kōtau i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou. Ki te kōrero i te reo, i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei, hoki mai anō, ki te ohotaka nei, o puku hohe, pō marie.